0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri i Voj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama o prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Srdačna dobrodošlica u SBS program na bosanskom u utorak 5. maja 26. Moje ime je Aisha Hadži Ahmetović i sljedeći sat vodim vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Savezni ministar financija Jim Chalmers obećao je da će uskoro predstaviti svoj najodgovorniji budžet do sada uz očekivane uštede u svim resorima, braneći moguće promjene u vezi s negativnim zaduživanjem i porezom na kapitalnu dobit. Vlada poručuje da se ovaj budžet fokusira na prilagođavanje neizvjesnim okolnostima s kojima se suočava ekonomija Australije. Tu je i prilog o OPEC-u. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da će od 1. maja napustiti organizaciju zemalja izvoznika nafte, to jest OPEC, čime naftni kartel ostaje bez svog trećeg najvažnijeg proizvođača. Iz Bosne i Hercegovine javila se i danas sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso. A u našoj rubrici Glas i zajednice danas smo ugostili doktoricu Jasminu Kevrić, specijalista hirurg za karcinom dojke. Doktorica Jasmina Kevrić iz Melburna dobitnica je nagrade Les Marie za 2026. koju zajednički dodjeljuju Australija za UNHCR i SBS. Ova godišnja nagrada odaje priznanje izuzetnoj osobi izbjegličkog porijekla koja podiže svijest o raseljenim osobama na pozitivan način. Ostanite s nama naredni sat, slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, Savezna vlada kaže da se razvija strategija prvih naroda kao osnova za reformu NDIS-a. Neizvjesnost za brodove nasukane u Hormuškom Moreuzu usred napada. I u fudbalu Arsenal u vodećoj poziciji da osvoji titulu engleske premijer lige. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. Ministar NDIS-a Mark Butler kaže da se radi na kulturnoj sigurnosti prije nego što autohtoni učesnici budu prebačeni iz NDIS-a u okviru reformskih mjera najavljenih za obuzdavanje rastućih troškova programa. Mreža prvih naroda za osobe s invaliditetom Australije pozvala je na uspostavljanje kulturno sigurnih i odgovarajućih alternativa. Očekuje se da će gotovo 160.000 ljudi biti uklonjeno iz programa u okviru promjena osmišljenih da obuzdaju rast potrošnje. Gospodin Butler je za SBS rekao da će biti osnovana savjetodavna grupa kako bi se osiguralo provođenje strategije prvih naroda. Kod zajednica prvih naroda ne moramo imati na umu samo kulturne potrebe. Tu je i pitanje postoji li tržište za neke od vrlo udaljenih zajednica u Australiji koje bi pružile uslugu na koju učesnik ima pravo. Opet imamo zaista snažnu saradnju sa zajednicama prvih naroda. Imali smo stotine sesija s njima u posljednje vrijeme kako bismo razvili strategiju prvih naroda koja će doprinijeti ovom procesu reformi. Tri osobe koje su poginule u nesreći s brodom kod sjeverne obale Novog Južnog Velsa identifikovane su kao dva volontera marinaca i osoba koje su pokušavali spasiti. Služba za spašavanje Marine Rescue New South Wales navodi da su poslali šestočlani volonterski tim da reaguju na jahtu u nevolji kod Balinbara. Uslovi su se pokazali teškim za navigaciju s valovima od 2,5 metra i jakim vjetrovima koji su uzrokovali prevrtanje njihovog spasilačkog broda. Četiri člana tima su se vratila na obalu. Kapetan broda u Hormuškom Moreuzu kaže da izvještaje o novim napadima na trgovačke brodove u regiji smatra prilično uznemirujućim. Američka vojska tvrdi da je potopila šest malih iranskih brodova koji su pokušali ometati komercijalnu plovidbu dok je započinjala operaciju otvaranja Hormuškog Moreuza, što Iran demantovao. Raman Kapur je za Sky News rekao da je brod na kojem se nalazi nepomičan u Moreuzu od početka rata u Iranu u februaru. Kaže da je moral njegove posade ponovo pogođena izvjesnošću oko toga kada će se pronaći rješenje koje će brodovima dozvoliti da nastave plovidbu. Ukupno nas je 24 člana posade na brodu i zaglavljeni smo ovdje od kako je rat počeo 28. februara. Situacija je imala razne uspone i padove od kako je rat počeo, od kako je proglašen prekid vatre. Situacija je bila prilično normalna, nije bilo napada, ali posljednjih nekoliko dana opet je bilo uzburkano. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da napadi u Hormuškom Moreuzu pokazuju da ne postoji vojno rješenje krize. U izjavi na društvenim mrežama kritikovao je američku pomorsku operaciju pratnje trgovačkih i naftnih tankera kroz Hormuški prolaz, nazivajući to projektom zastoja, a ne onim što gospodin Trump naziva projektom slobode. Govoreći na samitu malih preduzeća u Bijeloj kući, Trump je rekao da smatra da rat protiv Irana, navodimo, ide vrlo dobro. Nalazimo se u onome što ja zovem mini ratom, jer to je sve što jesu. Više nemaju mornaricu, zamislite. Imali su 159 brodova. Zapravo sam se jako uznemirio. Pitao sam ih kakvog su kvaliteta bili ti brodovi. Bili su vrlo dobri. Pitao sam ih zašto jednostavno niste uzeli brod, zašto ste ga morali poslati na dno mora. Mogli smo od tih 159 uzeti samo 59. Radije bi ih digli u zrak nego spasili, a ja bih radije spasio. Ali to su manji detalji. Četiri Australca su među 149 osoba na luksuznom kruzeru koji se suočava sa izbijanjem smrtonosnog virusa. Ministarstvo zdravstva Zelenortskih ostrva kažu da za sada neće dozvoliti brodu da pristane zbog zabrinutosti za javno zdravlje i da će brod ostati u otvorenim vodama blizu obale. Sedam slučajeva smrtonosnog hantavirusa sada je identifikovano u sumnji na izbijanje na luksuznom kruzeru kod Zapadne Afrike, koje je odnijelo tri života, holandskog bračnog para i jednog njemačkog državljanina. Vanredni profesor Steven Bradford iz Centra za globalno zdravlje Univerziteta u Novom Meksiku kaže da postoji mnogo pitanja koja će trebati istražiti.
2: Ono što je zanimljivo u vezi s ovim je da se događa na kruzeru gdje su ljudi bili izolovani zajedno prilično dugo vremena. Kruzer je krenuo iz Argentine. Dakle, jedno od glavnih pitanja u ovom slučaju jeste da li se radi o hantavirusu koji potiče iz Južne Amerike i koji je unesen na brod, ili je nešto na samom brodu, poput glodara kojih je bilo, uzrokovalo zarazu, ili je virus možda pokupljen usput tokom različitih pristajanja. To su pitanja na koja će se sada fokusirati daljnje istrage. Francuski predsjednik Macron kaže da Francuska i Europa trebaju podržati Armeniju u smanjenju ovisnosti o njenom historijskom savezniku Rusiji. Ove izjave dao je na samitu evropskih zemalja u glavnom gradu Armenije, Erevanu. Na neki način želimo učestvovati u avanture Armenije 21. vijeka, Armenije koja više ne zavisi od Rusije, već se u potpunosti okreće Evropi i nalazi se u srcu ove evropske političke zajednice, Armenija koja želi mir, trajnu stabilnost i Armeniju prosperiteta i koje sama gradi kroz odabrana partnerstva i pouzdane saveznike poput Francuske. Američki predsjednik Donald Trump kaže da njegova zemlja predvodi Kinu u efikasnoj upotrebi vještačke inteligencije dok se priprema za sastanak sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom. Očekuje se da će se napetosti oko tehnologije i trgovine riješiti kada se gospodin Trump i gospodin Xi sastanu tokom dva dana u Pekingu sljedeće sedmice 14. i 15. maja. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je da Kina mora učiniti više kako bi pomogla u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza za međunarodni brodski saobraćaj i kaže da će ova tema također biti na dnevnom redu sastanka u Pekingu. Ali uprkos napetostima oko tih i drugih pitanja, gospodin Trump kaže da rivalstvo između SAD-a i Kine nije neprijateljsko. Predvodimo Kinu u vještačkoj inteligenciji i za dvije sedmice ću se sastati s predsjednikom Xijem. Radujem se tome, ali ću reći ja predvodim. Imamo vrlo prijateljsko takmičenje, ali će biti zapravo vrlo, vrlo važno putovanje. Prema kursnoj listi, australijski dolar danas vrijedi 0,71 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,20 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta. Arsenal je preuzeo čvrstu kontrolu nad trkom za englesku premier ligu, čak i bez igranja. Manchester City je remizirao sa Evertonom 3:3, dajući Arsenalu 5 bodova prednosti na vrhu ljestvice s preostalih 3 utakmice. City je vodio protiv Evertona 1:0 25 minuta prije kraja, ali je primio 3 gola u roku 14 minuta i morao se boriti samo da spasi neriješen rezultat. To znači da će, ako Arsenal pobjedi u preostale 3 utakmice, biti prvaci Engleske prvi put u 22 godine. I za kraj vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 5. maja. U Pertu sunčano 23, Adelaidu pljuskovi 19, u Melbourneu oblačno 18, Hobartu 18, u Canberri uglavnom sunčano, ali također 18, u Sidneju 25, u Brisbaneu oblačno 28, ali je u Darwinu sunčano uz 35 stepeni Celzijusa. Bili su ovo vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: SBS Audio.
1: Pronađite program koji vas zanima.
2: Ljudi, ja odavija. Čumbel hola.
3: SBS Chill. Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Sa vijestima na preko 60 jezika. Sa muzikom za vaše raspoloženje. I sa zanimljivim podcastima. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
1: A nakon vijesti iz Australije i svijeta, na redu je da čujemo šta je novo u Bosni i Hercegovini, odakle nam se i danas javila Semra Duranović-Koso.
8: Aisha, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Prvomajski praznik je iza nas, a s obzirom da je bio produženi vikend, mnogi bosansko-hercegovački građani su se zaputili ka hrvatskoj obali, tako da su na graničnim prelazima sa Hrvatskom zabilježene velike gužve prilikom izlaska, ali i ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Dok su neki otišli na kratkotrajni odmor 1. maja na upravo Međunarodni dan, odnosno praznik rada, ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica održan je masovni protest radnika ove kompanije kojima su se pridružili i predstavnici sindikata iz Federacije Bosne i Hercegovine. Prema procjenama organizatora protestu je prisustovalo više hiljada ljudi. Ovom prilikom radnici su jasno poručili da ne pristaju na pokretanje stečajnog postupka te su zatražili hitnu obustavu svih aktivnosti koje vode gašenju proizvodnje. Kao ključne zahtjeve istakli su nastavak proizvodnje čelika u Zenici, očuvanje radnih mjesta i spašavanje željezare kao jednog od najvažnijih industrijskih kapaciteta u zemlji, ali i druge zahtjeve koji se tiču granskih ugovora, zaštite radnika i zaustavljanje divljanje cijena inflacije. Tokom obraćanja naglašeno je da radnici više ne vide trenutnu upravu i vlasničku strukturu kao partnera, optužujući ih da ne odustaju od gašenja pogona i pokretanja stečaja. S druge strane, radnici i sindikalni predstavnici NADU vide u modelu koji uključuje kompaniju Energoinvest i vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Za naredni period najavljeni su novi sastanci i nastavak pregovora sa ciljem pronalaska rješenja koje bi omogućilo očuvanje proizvodnje i radnih mjesta u željezari Zenica. 28. aprila u Dubrovniku je u okviru inicijative Tri mora potpisan međudržavni sporazum Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o Južnoj interkonekciji, energetskom projektu koji podrazumijeva snabdijevanje, odnosno izgradnju plinovoda sa ciljem osiguranja sigurnog i stabilnog snabdijevanja energijom i poboljšanja uvjeta. Ovaj projekat potpisali su predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Ovom prilikom predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto je nakon potpisivanja sporazuma kazala kako je riječ o strateški važnom projektu za Bosnu i Hercegovinu koji treba osigurati veću energetsku sigurnost i smanjiti ovisnost o samo jednom pravcu snabdijevanja. Federalno tužiteljstvo održalo je 28. aprila konferenciju za medije povodom rada posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, na koji su se obratili glavni federalni tužitelj Munib Halilović i rukovoditelj Poskoka Hrvoje Čebrajić. Upozorili su da Poskok radi pod velikim opterećenjem jer je trenutno ima 1156 predmeta. Halilović istakao da 7 tužitelja trenutno nosi teret od čak 4 godišnje norme po tužitelju. Primili smo mnogo više predmeta nego što se očekivalo, a sa ovakvim brojem predmeta prijeti neefikasnost, kazao je Halilović. U tom smislu kazali su da je predloženo povećanje imovinskog cenzusa po predmetu sa dosadašnjih 100.000 konvertibilnih maraka na 500.000 kako bi se smanjio broj manje važnih predmeta. S tim i još nekim izmjenama koje su predložili, broj predmeta bio bi smanjen na nekih 500 do 600, što i dalje veliki broj, ali bi olakšalo olakšalo i ubrzalo rad poskoka. Rukovoditelj poskoka Hrvoje Čabrajić je naveo da su u prvoj godini rada podigli 8 optužnica i već dobili prve presude, te je ocijenio godinu kao uspješnu. Evo poslušajte šta je pored ostalo kazao rukovoditelj poskoka Hrvoje Čabrajić.
0: U protekloj godini posebni odjel je uspio da podigne 8 optužnica. I to nisu optužnice iz jednostavnih predmeta, riječ je o optužnicama dvije organiziranog kriminala povezanih sa teškim kaznenim djelima ubistva i nedozvoljenog prometa opojnim drogama. Zatim imamo jednu optužnicu visoke korupcije u KC Tuzla. Podignuta je također jedna optužnica protiv nositelja pravosudne funkcije, kao jedna složena optužnica u predmetu Vitezi. Paralelno sa podizanjem optužnicama pokrenute su i neke istrage, pa bi tu izdvojio predmet Aerodrom, kolokvijalno nazvan predmet u medijima Spengavanje, Autoceste ili RMU Banovići. Ono na što sam posebno ponosan, da je odjel u ovoj prvoj godini po mojoj ocjeni sačuvao svoj integritet, da sve odluke koje su donesene, donesene su na temelju zakona i na temelju dokaza, lišene bilo kakvih vanjskih utjecaja. Sve ovo daje mi moje subjektivno pravo da ovu prvu godinu generalno ocijenim uspješno i da smatram da smo radili jedan značajan i kvalitetan posao.
8: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici 29. aprila na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Pravna i fizička lica koja u maloprodaji vrše promet pšeničnog hljeba dužna su odrediti i primjenjivati maloprodajne cijene po jedinici mjere, tako da najviši nivo maloprodajne cijene ne može prelaziti iznos od 4 konvertibilne marke po kilogramu. Maloprodajna cijena za bilo koje pakovanje hljeba utvrđuje se proporcionalno njegovoj stvarnoj neto masi. To, na primjer, znači da cijena hljeba od 1 kilograma ne može biti veća od 4 konvertibilne marke, a od 500 grama ne može biti veća od 2 konvertibilne marke. Ova mjera odnosi se na bijeli, polubijeli i crni pšenični hljeb koji su proizvedeni od različitih tipova pšeničnog brašna, bez obzira na trgovački naziv proizvoda, a odluka se primjenjuje 60 dana od dana stupanja na snagu. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić svečano su 28. aprila otkrili ploču pod nazivom Dejtonski trg mira, i to ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Kristijan Schmidt je ovom prilikom podsjetio na Dejtonski mirovni sporazum te rekao da budućnost ove zemlje leži u rukama njenih lidera i njenih građana. To znači da je potrebno uspostaviti partnerstvo. Poslušajte šta je još između ostalo kazao visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt.
3: Danas postavljanjem ploče sa natpisom Dejtonski trg mira na ovoj zgradi mi obilježavamo mnogo više od pukog naziva. Ideja koja se rodila prošlog novembra ovdje u Sarajevu dobila je punu podršku našeg gradonačelnika grada Sarajeva. Ja mislim da smo svi ovdje pozvani da podržavamo ključne principe Dejtona, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i vladavinu prava. Dejtonski mirovni sporazum ostaje i dalje kamen temeljac stabilnosti. Ne možemo reći da je dogovor bio lagan, dogovor Dejtonski mirovni sporazum je komplikovan sporazum i njegova implementacija je teška.
8: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić kazao je da ploča Dejtonski trg mira je simbol partnerstva, odgovornosti i trajne posvećenosti miru. Evo u nastavku kratko i riječi gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića.
7: Danas kada govorimo o budućnosti, svjesni smo da je put ka potpunoj suverenosti i funkcionalnosti naše države jasno definisan kod uslove 5+2. Njihovo ispunjavanje nije samo međunarodna obaveza, već i naša odgovornost prema sigurnoj i sretnoj budućnosti naše djece i budućnosti njihove djece. Simboličnim otkrivanjem plakete još jednom potvrđujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine ka stabilnosti, prosperitetu i njenom evropskom putu. Sa porukom mladima da znanjem, tolerancijom i hrabrošću čuvaju vrijednosti koje su izborene i da nastave da grade društvo jednakih šansi, pravde i međusobnog razumijevanja.
8: Eto, išao ovom informacijom i završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam iz Sarajeva lijepe pozdrave, šalje Semra Duranović-Koso.

nađete svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. Zahvaljujemo se Samiri na izvještaju iz Sarajeva, a mi se narednim temama vraćamo domaćim segmentima. Slijedi prilog Sidnija Langa o narednom budžetu, za koji ministar financija Jim Chalmers tvrdi da je do sada najodgovorniji.

0: SBS audio program na bosanskom. Savezni ministar financija Jim Chalmers obećao je da će predstaviti svoj najodgovorniji budžet do sada uz očekivane uštede u svim resorima. Braneći moguće promjene u vezi s negativnim zaduživanjem i porezom na kapitalnu dobit, vlada poručuje da se ovaj budžet fokusira na prilagođavanje neizvjesnim okolnostima s kojima se suočava australijska ekonomija, kako izvještava Sydney Lang. Usred ozbiljne ekonomske neizvjesnosti, savezna vlada priprema se da objavi budžet za koji ministar financija Jim Chalmers kaže da će biti njegov najodgovorniji do sada.
1: This will be a really responsible budget focused on resilience and
0: reform. Ovo će zaista biti odgovoran budžet, fokusiran na otpornost i reforme. Biće paket za produktivnost, paket poreskih reformi, ali i veoma značajan paket ušteda. Očekuje se da će budžet donijeti veće ukupne uštede nego inače, a dr. Chalmers obećava veću suzdržanost u potrošnji. Usred očekivanja manjeg povećanja prihoda zbog visoke inflacije i cijene sirovina potaknutih ratom na Bliskom istoku, ministar kaže da će sav dodatni prihod biti sačuvan.
1: We will save more than we spend. And we will bank the upward revisions to revenue as well.
0: Uštedit ćemo više nego što ćemo potrošiti, sačuvat ćemo i povećane procjene prihoda. To smo učinili u decembru, u polugodišnjem izvještaju i ponovit ćemo u maju. Razumijem i cijenim da postoji veliko interesovanje za poreske reforme u ovom budžetu. To je dobrodošlo. Ono što ćete vidjeti jeste da će u bruto iznosima biti više sredstava ušteđeno nego što će biti dodatnih prihoda. Također, bit će više sredstava ušteđeno nego što će biti izdvojeno za poreske reforme. Jim Chalmers je umanjio spekulacije o dodatnim poreskim olakšicama, ukazujući na već usvojena smanjenja poreza na dohodak od $5 sedmično od 1. jula, te dodatnih $5 naredne godine. Govoreći na događaju Australijske privredne komore i industrije u Melbourneu, ministar financija u sjeni Tim Wilson kaže da poreska smanjenja vlade nisu ni približno dovoljna da riješe ekonomske pritiske s kojima se suočavaju Australci. Ta poreska smanjenja nisu ni približno nadoknadila rast poreznog opterećenja do decembarskog ažuriranja budžeta prošle godine. Samo 7 mjeseci nakon posljednjih saveznih izbora, poreske olakšice koje je laboristička stranka obećavala već su bile poništene inflacijom koju je podstakao ministar. Zato je vlada Albanizija vlada s najvećim porezima u australijskoj historiji, a posebno su porezi na lični dohodak na najvišem nivou u odnosu na ekonomiju ikada. Uprkos predizbornim obećanjima da neće mijenjati negativno zaduživanje, dr. Chalmers kaže da će se budžet fokusirati na međugeneracijske pritiske. Uoči budžeta pojavile su se spekulacije o mogućim promjenama poreza na kapitalnu dobit i negativnog zaduživanja. Upitan da li bi promjena stava mogla narušiti povjerenje birača, ministar kaže da vlada mora donositi odluke u skladu s okolnostima.
1: Our responsibility is to calibrate the budget to the conditions.
0: Naša odgovornost je da prilagodimo budžet uslovima, da razumijemo i odgovorimo na stvarne pritiske s kojima se ljudi suočavaju sada, ali i u međugeneracijskom smislu. Povjerenje se gradi donošenjem ispravnih odluka iz pravih razloga i objašnjavanjem ako se stav s vremenom promijeni, otvoreno i jasno. Uz fokus na međugeneracijske pritiske spekulira se i o mogućem povećanju poreza na raspodjelu prihoda iz porodičnih trastova. Govoreći za emisiju Sunrise na kanalu 7, zastupnik One Nationa Barnaby Joyce tvrdi da bi takve mjere nepravedno pogodile one koji su godinama ulagali.
2: People who are prudent, who after they have paid tax on their income.
0: Ljudi koji su bili odgovorni, koji su nakon plaćanja poreza ulagali u imovinu kako bi svojoj djeci osigurali bolji život, jer su se odricali, nisu kupovali novi brod, nisu išli na putovanja, nisu kupovali novi auto, sada su na meti. A sada je Uncle Jim ostao bez novca i očajnički ga traži. pa će ga uzeti od onih koji su bili štedljivi. Tim Wilson kaže da nakon kršenja obećanja o trećoj fazi poreskih olakšica, vlada gubi kontrolu nad ekonomijom.
3: Jim Chalmers is now actively telling us he needs to break trust, to build trust so that he can target trusts.
0: Jim Chalmers nam sada praktično govori da mora prekršiti povjerenje da bi ga izgradio, kako bi mogao ciljati trustove. Ekonomske posljedice su stvarne. Prošle financijske godine propadalo je 8 preduzeća svakog radnog sata. Jasno da je ministar izgubio kontrolu nad ekonomijom. Politika ide u jednom smjeru, centralna banka u drugom, a Australci su uhvaćeni negdje između. Osim smanjenja sredstava za nacionalni program invalidskog osiguranja i subvencije za privatno zdravstveno osiguranje, ministrica financija Kathy Gallagher kaže da su uštede pronađene u svim resorima.
4: The budget will also include 2.7 billion in savings in 29-30 from reduced spending on external labor.
0: Budžet će uključivati i 2,7 milijardi dolara ušteda u periodu 2029-30 kroz smanjenu potrošnju na vanjsku radnu snagu i neplaćene troškove poput putovanja, nekretnina i ugostiteljstva u javnoj upravi. Također će sadržavati značajne uštede iz neraspoređenih sredstava u više odjela, uključuje i preraspodjelu unutar odbrane, kao i mjere za smanjenje prevara i neusklađenosti u okviru Medicare-a i farmaceutskih programa. Poruka je jasna, uštede postoje u svakom resoru, tražili smo ih svuda. Kada je riječ o mjerama za troškove života, ministar kaže da budžet neće uključivati produženje smanjenja akciza na gorivo nakon juna, naglašavajući privremenu prirodu tih mjera. Dr. Chalmers kaže da postoji niz opcija za buduće mjere pomoći građanima. Odvojeno od centralnog budžeta, vlada će predstaviti mogući negativni scenarij.
1: Obviously we've got a whole range of contingencies and we need to be prepared for any scenario including.
0: Imamo niz planova za različite situacije i moramo biti spremni na svaki scenarij, uključujući negativni. Jasno ćemo predstaviti kako bi takav scenarij mogao izgledati. Ako se ekonomija pogorša brže i više nego što očekujemo, naravno da ćemo tada razmotriti sve opcije. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. Tim Mitchell istraživao o napuštanju OPEC-a Ujedinjenih Arapskih Emirata. Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da će od 1. maja napustiti organizaciju zemalja izvoznica nafte, poznatu kao OPEC, čime naftni kartel ostaje bez svog trećeg najvećeg proizvođača. Analitičari kažu da ova odluka odražava sve veći razdor sa Saudijskom Arabijom, kao i jačanje veza sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako izvještava Tim Mitchell, svaki uticaj na cijene nafte vjerovatno će biti ublažen zbog nastavka zatvaranja Hormuškog Moreuza. OPEC ili Organizacija zemalja izvoznica nafte, kako je glasi puni naziv, osnovana je 1960. godine s ciljem uticaja na cijene kroz kontrolu proizvodnje u državama članicama. Šef geopolitičke analize u norveškoj kompaniji Rystad Energy, Jorge Leon, kaže da postoje dvije glavne teorije o razlozima njihovog odlaska. Prva teorija kaže da Emirati, kada se Hormuški Moreus ponovo otvori, kada god se to desi, želi imati dovoljan kapacitet da poveća proizvodnju i nadoknadi sve gubitke. To je jedna teorija fokusirana na kratkoročni period. Druga teorija je više dugoročna. Znamo da će potražnja za naftom uskoro dostići vrhunac u narednim godinama i da će početi opadati prilično brzo tokom 2030. ili 2040. godina, zavisno od scenarija. To znači da zemlje imaju motiv da što brže unovče svoje resurse, one koje to mogu, a Emirati su jedna od tih zemalja. Očekuje se da će izlazak Emirata oslabiti uticaj koji ova grupa od 12 proizvođača nafte ima na globalna tržišta, te dodatno povećati neizvjesnost izazvanu ratom u Iranu. Saudijska Arabija se smatra de facto liderom grupe, ali odnosi sa Emiratima su posljednjih godina postali zategnutiji, uključujući i njihovo učešće u vojnom sukobu u Jemenu. Jorge León kaže da ova odluka odražava šire geopolitičko preslagivanje na Bliskom istoku.
5: Where Saudi Arabia, Pakistan, Egypt and Turkey are...
0: Mislim da na Bliskom istoku svjedočimo pravom geopolitičkom preslagivanju, gdje se Saudijska Arabija, Pakistan, Egipat i Turska grupiraju kao novi garanti energetske sigurnosti i sigurnosti općenito u regiji, dok se Emirati sve više povezuju sa Indijom, Izraelom i Sjedinjenim Državama. To preslagivanje je vidljivo i u činjenici da je ministar energetike Emirata naveo da Saudijska Arabija nije bila konsultovana. U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, Ministarstvo energetike i infrastrukture Emirata zahvalilo je državama članicama OPEC-a na decenijama konstruktivne saradnje i navelo da odluka o izlasku predstavlja odgovor na dugoročne tržišne pokazatelje. Igor Juškov je viši analitičar u Ruskom fondu za nacionalnu energetsku sigurnost. Po njegovom mišljenju, izlazak Ujedinjenih Arapskih Emirata povezan je s odnosima sa Sjedinjenim Državama. Ovo bi mogao biti neki dogovor iza kulisa. Sjedinjene Američke Države su obećale financijsku pomoć Emiratima, koji je zaista pogođen trenutnom krizom. A za uzvrat, Sjedinjene Države traže pomoć koja zapravo podriva OPEC Plus iznutra, kako bi se snizili cijene na globalnom tržištu. Za Sjedinjene Države, a posebno za Trumpovu administraciju, od ključne važnosti sniziti cijene nafte na svjetskom tržištu, jer bi to smanjilo cijene goriva na domaćem tržištu i politički pritisak na Trumpov tim. Raspad unutar grupe mnogi vide kao dobitak za Donalda Trumpa. Trump je ranije optuživao OPEC da pljačka svijet umjetnim podizanjem cijena kroz ograničavanje proizvodnje.
6: Vjerujem
0: da bi kolaps OPEC-a bio koristan za Trumpovu administraciju, jer bi doveo do trenutnog pada cijena na globalnom tržištu. Čak i ako Hormuški Moreuz ostane zatvoren, sama vijest bi mogla sniziti cijene. To bi smanjilo pritisak na Trumpovu administraciju. S druge strane, dugoročno, ako cijene ostanu niske, to bi dovelo do pada proizvodnje nafte u Sjedinjenim Državama. Drugim riječima, potrošači u SAD-u bi imali koristi, dok bi proizvođači gubili. Naravno, niže cijene bi također koristile zemljama uvoznicama nafte, evropskim državama i Kini. Gospodin León se slaže da bi Sjedinjene Države mogle biti ključni dobitnik, ali ističe da dok je Hormuški Moreuz zatvoren, velike OPEC zemlje imaju ograničen kapacitet za povećanje proizvodnje. Prije rata u Iranu, oko 1/5 globalne ponude nafte prolazilo je kroz ovaj Moreuz, a njegovo efektivno zatvaranje izazvalo je naftni šok koji je Međunarodna agencija za energiju opisala kao najgori u historiji. Kako stopa inflacije u Australiji raste na 4,6%, potaknuta rastom cijena goriva, fragmentacija OPEC-a dodatno povećava globalnu neizvjesnost.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmedović. Specijalista hirurg za karcinom dojke, doktorica Jasmina Kevrić iz Melburna, dobitnica je nagrade Les Marie za 2026. koju već petu godinu zajednički dodjeljuju Australija za UNHCR i SBS. Nazvana po pokojnom sportskom komentatoru SBS-a i bivšem izbjeglici Lesu Mariju, ova godišnja nagrada odaje priznanje izuzetnoj osobi izbjegličkog porijekla koja podiže svijest o raseljenim osobama na pozitivan način. Trudy Mitchell, izvršna direktorica organizacije Australija za UNHCR, je objavljujući nagradu rekla: "Ono što se istaklo kod doktorice Kevrić nije samo njeno izvanredno profesionalno postignuće, već je njena duboka posvećenost vraćanju zajednici izbjeglica. A mi sa SBS-a smo prošle godine, obilježavajući sedmicu izbjeglica, razgovarali sa doktoricom Jasminom Kevrić u Cabrini, zdravstvenom centru za azilante izbjeglice, a danas nam se ona javlja iz svog doma." Doktorica Jasmina, prije svega, iskrene čestitke za nagradu Les Marie. "Ovih dana ste veliki ponos bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji. Jako se radujem vašem priznanju."
1: "Hvala vam, Aisha, puno od srca vam hvala."
0: Eto, recite nam, kako ste vi doživjeli ovu nagradu? Kako ste se osjećali kada ste čuli da ste je dobili i šta nagrada Les Marie znači za vas?
1: Baš mi se lijepo osjećala kad sam čula ovo, Aisha. Ovo je jedan poseban trenutak za mene, a i za moju porodicu. Nagrada samo pokazuje moj lični uspjeh, ali isto kao porodica šta smo prošli i odakle smo došli i gdje smo sad u Australiji. I uz tome isto naša zajednica, kako možemo kao ljudi gdje smo došli kao izbjeglice u Australiji, što možemo dostići ako se potrudimo. I to je stvarno znači dobar za mene, ali isto i kao nama sa porodica i zajednica.
0: Jasmina, vaša životna i profesionalna priča je primjer ostvarenja jednog velikog sna. Od djevojčice koja je s roditeljima izbjegla iz rata u Bosni i Hercegovini i došla u Australiju bez znanja jezika, obrazovala se i postala hirurg specijalista, i to višestruko nagrađivani. Ogroman rad i trud ste uložili da biste to sve postigli. Možete li podijeliti s nama svoj put od dolaska kao izbjeglice iz Brčkog do uspješne medicinske karijere? I uopšte, Jasmina, šta vas je motivisalo da se posvetite medicini?
1: Kao što ste rekli, Aisha, odrasla sam u toku rata u Brčku i bilo je stvarno teško. 4 godine smo mi bili u ratu i preživjeli, kao što možete zamisliti kako se u ratu sve vidi. I onda kao izbjeglice smo prvo otišli u Njemačku i tu smo živjeli 4 godine i poslije došli smo onda u Australiju, tražeći bolju budućnost, sigurnost. I onda zahvaljujući obrazovanju i prilike ove što Australije nam je dala, mogla sam postići taj san što sam uvijek imala, kao da postanem doktor najviše

0: hirurg, pošto sam videla koliko treba doktori u ratu i kako stvarno mogu pomognuti ljudima. Ja sam htjela uvijek da tako budem i da pomažem ljudima isto zbog onog što sam vidjela. Jedan dan kad smo bili kao familija u ratu u Brčkom, jedna granata je spala na našu kuću i povrijedila puno naše familije. Ja sam onda tu stojala i gledala kako njena djed krvare, da došli doktori da pomognu, da su oni tu odbjeli našu moju familiju i da ih spase. I sreća, sve su uspjelo, njena je preživjela, djed preživio i vidjela sam kako su doktori to sve pomogli. Bez njih ne bi to tako se desilo. I onda poslije toga dana sam uvijek željela da ja postanem doktor.
1: I eto, Jasmina, vaša želja se ispunila uz dugogodišnji rad, učenje i puno odricanja. A recite nam sada nešto više o vašem radu sa izbjeglicama. Pored vaših velikih obaveza u medicinskom radu, vi ste dosta posvećeni izbjeglicama i azilantima. Zašto je rad sa izbjeglicama toliko važan za vas i kako se osjećate u vezi s liječenjem izbjeglica? Jel vam to ponekad teško?
0: Ponekad je teško jer iskustvo što sam do sad preživjela je oblikovano me da vidim i da osjećam kako izbjeglice se isto osjećaju kad dođu iz rata najviše. Ali i naučilo me da imam otpornost i emotiju da radim sa ljudima i odakle su došli iz rata. I u svom radu uvijek pokušavam vidjeti osobe iza one dijagnoze gdje sam ja njih liječim i da razumijem njih, da razumijem onu širu sliku odakle oni dolaze, i to me stvarno čini kao da mogu pomoći i dajem sve od sebe da im napravim bolji život. Kako smo isti i mi došli ovdje u Australiji i vodi nam mama doktor pomagali, i tako ja hoću isto da vratim. Ja sam više od sad 20 godina bavim se i nije samo kao doktor, ali isto kao mentor za mladih ljudi što dolaze iz izbjegličkog okruživanja, i da ih podržim i da im pomogu da profesionalnim putu da uđu i oni u medicinu ako to žele. Ja mislim da tako najbolje mogu pomoći drugim ljudima.
1: Da, zato što i sami imate to iskustvo i imate potpuno razumijevanje i tu širu sliku koju oni u svom backgroundu nose. Možete li nam reći koji su najveći izazovi s kojima se suočavaju izbjeglice kada je riječ o pristupu zdravstvenoj zaštiti?
0: Da, ona često postoji prepreka kao jezik i onda nerazumijenje o medicini. I ponekad nepovjerenje isto za neke ljude kad dolaze iz nekih zemalja. I zato je važno da se zdravstveni sistem ovdje gdje ja radim i ljudi što radi u ovim sadašnjim sistemu da razumiju ljude onako dolaze iz rata kao izbjeglice i da osjećaju i da razumiju i da mogu podržati. To je veoma važno, tako da doktori imaju to razumijenje i da imamo isto doktora koji su tu prešli i da mogu razumjeti i pomoći. Tako.
1: I kako vaš rad konkretno pomaže u prevazilaženju tih prepreka s kojima se suočavaju izbjeglice?
0: Pa najviše, pošto razumijem jezik i kao bosanski jezik koji znam, mogu to sad pacijentima pričati, oni što dolaze iz prijašnje Jugoslavije. Uh-huh. A mi isto vidimo sada izbjeglice iz drugih zemalja, sada, pošto, kao znate, imamo puno ratova u svijetu i znači da dobijemo izbjeglice od svakih zemalja. I onda oni kad dolaze, ne mogu da vjerovaju sistemu gdje dolaze u Australiju i medicinski sistem. Ja tu pokušavam sa svojim kolegama da im, na primjer, kad se tiče dojke raka, da idu u breast screen i da imaju mamografiju, da znaju da to postoji, tako da se u tome pomaže.
1: Malo prije ste rekli da ste mentorica i studentima koji su migrantskog izbjegličkog porijekla i da ste volonter koji pruža specijalističku njegu. Možete li nam reći kako sve to postižete, Jasmina, uz vaš profesionalni rad?
0: Je, to je veoma dobro pitanje. I, kaj imam ja isto svoju familiju, imam curicu 5 godina joj i malo muškića, moje 6 mjeseci. I uspijem ovo sve zbog svojih porodice, oni mi pomažu, moji roditelji, moj muž, sve zajedno mi to uspijemo. Oni znaju zašto ja ovo radim i zašto meni ovo važno i tako zajedno se uspijemo.
1: A koliko je doktorica Kevrić Jasmina posvećena svom poslu, govori i činjenica da je samo 2 sedmice nakon poroda da se vratila na posao. A zašto to, Jasmina, možete li nam reći? Evo i Magnus se uključuje.
0: Evo sad ću vam je sad dobro. Obzirom rak dojke ne može da čeka. Kao hirurg ja radim i vratila sam se na posao da pomognem ženama ako imaju tu diagnozu. Ja sam tako sretna što mama i moj tata pomažu meni tako da bi ja mogla pomagati drugim ženama.
1: Uloga porodice u podršci, a pogotovo ovdje u Australiji, uloga podrške roditelja neizmjerna. Pogotovo u tvom slučaju, Jasmina, gdje bezbrižno možeš otići na posao da pomažeš drugima znajući da su djeca u sigurnim rukama.
0: Tako baš, ja znam da mamine ruke su veoma sigurne i tako... Uvijek se mogu dobro osjećati i poslužiti tamo da radim i znati da mama ima i čuva moga miška.
1: Vi, Jasmina, učestvujete i u inicijativama koje podržavaju mlade ljude koristeći kreativne metode za njihovo povezivanje i za njihovo uključivanje u australijsko društvo. Možete li nam reći koje su vaše metode podrške i pomoći njima?
0: Više za mene da i njihova priča se pokazuje u Australiji. Mislim, kad ljudi u Australiji znaju odakle dolaze i šta su preživjeli, onda stvarno se može više pomoći, može se i razumjeti, može im se više dati kao sistem da bi oni postigli svoje stanove ovdje u Australiji. I to je moje najviše da ja pokažem ljude drugima, da i njihove priče. Ali isto je da im pomognem kao da saznam šta oni žele da dostignu u Australiji i da onda napravim put da oni mogu to dostići.
1: A šta mislite, da li Australija čini maksimum ili društvo u Australiji može učiniti više da bolje podrži izbjeglice?
0: Za nas kao familija Australija je stvarno puno dala za nas. Dala nam je novi put, dala nam je sigurnost i da počnemo novi život. I za mene ja sam dobila sve što mi je zatrebalo da postignem kao hirurg. Znači, uvijek se može bolje i više raditi. Mi trebamo da želimo kao Australiji da više danimo od sebe, ali što su do sad dali je stvarno važno i veliko za nas kao familiju.
1: Recite nam, Jasmina, za kraj, šta biste vi savjetovali mladim ljudima koji žele da slijede sličan put kojim ste i vi išli, a to znači put učenja, rada, pa i odricanja?
0: Za mene uspjeh je, nije samo ono profesionalno, to je više kao radimo sa ljudima i pokazujemo drugim ljudima šta se može dostići. I moja najveća poruka za mlade osobe koje žele da isto ovako dostignu nešto, da se stvarno pomogne jedno drugom, da znate da možete dostići u Australiji što god hoćete, da ima ljudi što vole i žele da vam pomognu. Hoću da reknem da kada ljudi dobiju priliku, mogu stvarno dostignuti što bi voljeli i željeli u svom životu. I Australija daje o tu priliku i onda je samo do osobe da radi od sebe što može da bi dostigli to. A znate isto da ima ljudi oko kruga, najviše u našoj zajednici što želimo da pomognemo i da se nađemo jedno drugo i da pomognemo jedno drugo, da dostignemo ono sve što možemo. Ako nismo mogli u Bosni, možemo makar u Australiji.
1: Jasmina, hvala vam na ovoj vrlo lijepoj i snažnoj poruci, na razgovoru i izdvojenom vremenu. Drago mi je da ovako u pozadini malo čujemo i vašu bebicu. Hvala vam mnogo i još jednom čestitke za veliku nagradu Les Mari, koja sa stanovišta SBS-a odražava posvećenost raznolikim pričama i doprinosima koji oblikuju savremenu Australiju, a svakako da je priča ova Jasmina itekako važna. Hvala vam najljepša.
0: Hvala, Ajša, hvala vama i veliki pozdrav svim slušajima na SBS na Bosansku.
1: Bio ovo razgovor sa doktoricom Jasminom Kevrić, dobitnicom nagrade Les Mari za 26. Slijedi obavijest Bosnian Professionals Australia koja se tiče projekcije filma Bosanski vitez. U organizaciji Bosnian Professionals Australia i Bosnia Hercegovina Futures Foundation australska publika će imati priliku pogledati premijernu projekciju dugometražnog dokumentarnog filma Bosanski vitez reditelja Tarika Hodžića i producenta Adnana Čuhari. Film prati emotivnu i potresnu životnu priču Sejada Delića, preživjelog žrtvu genocida u Srebrenici, koji nakon ratnih trauma kreće na put lične potrage za identitetom. Kroz vizualno impresivno putovanje kroz historiju BiH od srednjovjekovnog perioda do danas, film istražuje korijene bosansko-hercegovačkog nasljeđa, istovremeno slaveći otpornost ljudskog duha i duboku povezanost sa domovinom. Projekcija će se održati 8. maja 2026. na Univerzitetu u Melbourneu, a nakon filma slijedi razgovor sa autorima putem videolinka. A projekcija filma će se održati i u drugim gradovima Bosne, to jest Australije, u Brisbaneu, Sidneju, Pertu i Adelaidu. Eto, to bi bilo sve za danas. Program je uredila Aisha Hadži Ahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.